Hi!

0: jutro Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće od policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

Dragi naše, dragi naše, srdečan pozdrav, dobro jutro i dobro nam došli. Petak je 15. dan mjeseca svibnja maja 2026. godine. Trenutna temperatura zraka u Varešu 9 je celzijevih stupnjeva. Meteorolozi su za danas najavili promjenu vremena, ponovno pogoršanje, povratak kiše, grmljavine, jakog vjetra, pa pripremite se. Jutros smo imali i neplanirane nestanke, kratkotrajne, do duše, električne energije. Nadam se da vam nisu napravili neku pomutnju kao ovdje u redakciji Radio Bobovca, ali srediti ćemo to tijekom dana. Što se tiče nekih naznaka ovog dana na lokalnoj razini, nemamo nešto posebno za istaknuti, osim da će se danas raditi na asfaltiranju dijela prometnice prema od Velveče prema Daštanskom i da će biti u funkciji alternativni pravci.

pešaci preko Alinog korita, tako da znate, ukoliko prometujete ovom dionicom, da se pripremite. A mi smo i danas tu s vama pored vas, uz vas, da podijelimo tematske emisije, informativne emisije, glazbu i ostale riječi. Sve smo to poredali po sljedećoj programskoj schemi. Do 9 sati emisija Jutro, koja donosi servisne i lokalne informacije. U 9 sati na rasporedu su i prve vijesti iz našeg studija. Nakon toga listat ćemo dnevni tisak, izdvojiti neke od aktualnih tema i naslova i onda točno u 10 emitirati i druge vijesti iz našeg studija. Nakon vijesti u 10, obzirom da je petak, malo ćemo se zabaviti kroz emisiju Horoskop. Prenijet ću tjedni horoskop i još neke zanimljivosti vezane uz horoskopske znakove. Nakon našeg horoskopa, poštovani slušatelji, slijedi marketing program od 11 do 12 sati. Od 12 do 13 ponavljamo neke od aktualnih lokalnih informacija, emitiramo glazbene blokove. U 13 sati očekuju vas treće današnje vijesti vašeg i našeg radija, a nakon toga, poštovani slušatelji, idemo sa emisijom Popodnevna panorama, koja će i danas donijeti nešto lokalno, nešto manje lokalno. Uglavnom, zanimljivih sadržaja neće nedostajati, a tu su svakako i sadržaje koje razmjenjujemo s kolegama iz drugih medijskih kuća, poput emisije portala posao.ba i CMC Top 30. To bi ukratko bilo to što se tiče programa planiranog za ovaj petak 15. svibnja. Ostaje mi pozdraviti sve vas koji nas pratite, poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja našeg radija. Slavljenika danas nemamo, jedan veliki srdačni pozdrav svima, dobar vam prijem i ugodan dan uz obećanu zemlju i pjesmu Samo tebe volim.

Vrijeme nam je za vrijeme, rekla sam, 9 je Celzijevih stupnjeva trenutno u zraku u Varešu, a kada su prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda u pitanju za danas te naredne dane, evo što nam slijedi. Prognoza za naredne dane, ona trenutna, jutro su našoj zemlji pretežito oblačno s lokalnim pljuskovima, temperature zraka mjerene u 8 sati, Bjelašnica 1 stupanj, Ivan Sedlo i Sokolac 8, Drvar 9, Sarajevo 11, Bugojno, Livno, Tuzla i Zvornik 12, Srebrenica i Zenica 13, Canski most 14, Banja Luka i Trebinje 15, Bihać i Mostar 16 stupnjeva. Danas promjenjivo oblačno i nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stupnja. U Sarajevu djelomično vedro, povremeno moguć lokalni pljusak, najviša dnevna temperatura zraka oko 18 stupnjeva. Izgledi vremena za dane koji su pred nama, subota 16.5, oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura sutra između 12 i 18 stupnjeva. Nedjelja 17.5. prije podne pretežito oblačno sa slabom kišom u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 18 na jugu do 21 stupanj. Ponedjeljak 18.5. sunčano uz umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima može biti i pretežito oblačno. Vjetar slab promjenjivog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 3 i 7 na jugu zemlje do 10, najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22 stupnja na jugu do 24. Utorak 19.5. promjenjivo i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 5 i 10 stupnjeva, na jugu do 12, najviša dnevna u utorak između 17 i 22, na jugu do 25 stupnjeva. Ostala nam je još bio prognoza, promjenjivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje. Kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije u drugom dijelu dana, malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, kažu bioprognostičari. A mi u nastavku slušamo Marka Tolju i Ti si moja ljubav.

semafor. Iz Bihemkana malog jutra javljaju, na putovima u Bosni i Hercegovini prometuje se uz dobre vremenske uvjete i pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale sudionike u prometu da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila prometuju usporeno. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina u Banj Brdu vozila do 3,5 tone prometuju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolnika na magistralnoj cesti Vitez Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta, a zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Imamo i radarske kontrole najavljene na području policijske stanice Olovo do 12 sati M18 radar u mjestu Dolovi, a od 12.30 do 16 sati na M18 u mjestu Bjeliš. Vama želimo ugodnu i sigurnu vožnju, a mi nastavljamo dalje uz dobre ritmove. Slijedi nova pjesma Martina Kosovca, Mjesec na dlanu.

8:38 u jutru Radio Bobovca ćemo se podsjetiti što se sve to dogodilo i tko se rodio na dan 15.5. Do kraja godine imamo još 230 dana, a danas se obilježava i Međunarodni dan obitelji. Proglasili su ga Ujedinjeni narodi 1989. U svijetu je prvi put obilježen 15. svibnja 1994. pod sloganom da obiteljski dane čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i djece kao odraz značaja što ga međunarodna zajednica pridaje obitelji kao temeljnoj jedinici društva. Svake godine se raznim događajima obilježava ovaj dan, čime se prisjećamo da je obitelj temelj današnjeg društva, da se iz obitelji i obiteljskog okruženja stvaraju ljudi sa svojim karakterom, stavovima, vjerovanjima koji grade neki budući svijet. U današnje vrijeme gdje obitelj vrlo često nema ni vremena ni uvjeta da se razvija u zajedništvu i toleranciji, jako je važno osvijestiti si koliko je obitelj važna, koliko su nam važni naši roditelji, braća, sestre, djeca, bake, djedovi. Svi su oni dio svakog pojedinog ljudskog bića, svi su oni važni u razvoju osobnosti pojedinca, te što kvalitetniji, tolerantniji, upovezaniji obitelj imamo, veće su šanse da ćemo odgojiti i kvalitetnije, i tolerantnije, i povezanije mlade ljude koji će činiti neko bolje i ljepše društvo. Pa sretan nam dan obitelji i čuvajte svoje obitelji kao sjenicu oka. A u nastavku podsjećanje na rođendane. Talijanski skladatelj Claudio Monteverdi, posljednji veliki majstor talijanskog renesansnog madrigala i prvi izraziti operni dramatičar glazbenog baroka, autor brojnih crkvenih skladbi, 8 zbirki madrigala i 10 opera od kojih su sačuvane Orfej, Tužaljka iz opere Arijana, Uliksov povratak u domovinu i Krunidba Popeje, rođen je 1567. u Kremoni. Habsburški državnik i političar knez Klemens Wenzel Lothar Maternich, stvoritelj takozvanog Maternichovog sustava policijsko-apsolutističkog režima, središnja osoba, inicijator sustava ravnoteže velikih sila na Bečkom kongresu uz ruskog cara Aleksandra I, glavni osnivač Svete alijanse, čija je glavna zadaća bila gušenje svih revolucionarnih pokreta u Europi, rođen je 1773. u Koblencu. Francuski inženjer Pierre Curie, pionir na polju kemije i fizike, poznat po proučavanjima kristalografije, magnetizma, elektriciteta i radioaktivnosti, a sa suprugom Marijom Sklodovskom Curie i Antoanom Henrijem Becquerelom, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, rođen je 1859. u Parizu. Ruski pisac Mihail Afanasjević Bulgakov, po profesiji liječnik koji je zbog nepristajanja da se dodvorava vlastima i služi propagandi kao inženjer duša, što se za sovjetske umjetnike podrazumijevalo poslije oktobarske revolucije, decenijama bio u nemilosti, rođen je 1891. u Kijevu. Američka političarka Madeleine Albright, američka državna tajnica za vrijeme vladavine Billa Clintona, rođena je 1937. u Pragu. Američki glumac, autor i redatelj talijanskog podrijetla Chaz Palminteri, zapamćen po nastupima The Usual Suspect, Bronx Tale i Mulholland Falls, rođen je 1952. u Njujorku. Američki redatelj Rob Bowman, najpoznatiji po radu na serijama Ratovi zvijezda buduće generacije, potom Alienation, The Highwaymen, X-Files, te filmovima Elektra i X-Files, rođen je 1960. u Wichita County u Teksasu. Američka glumica i pjevačica Jamie Lynn Sigler, najpoznatija po ulozi Meda u Soprano u seriji Sopranos, a zapamćena i po nastupima u filmovima Campfire Stories i Love Record, te nekoliko TV serija i brodvejskih komada, rođena je 1981. u mjestu Jericho u Njujorku. Hrvatska TV i radijska voditeljica, spikerica i glumica Iva Šulentić, od veljače 2014. ambasadorica kampanje Dislajka mržnju, na govoru mržnje na internetu, koje je pokrenulo Vijeće Europe, rođena je 1983. u Zagrebu. Škotski tenisač Andy Murray, koji je 2013. osvojio Wimbledon i tako postao prvi Britanac kojim je to uspjelo nakon Freda Perrya 1936. a u igri za naslov pobjedio je prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića 3-0, rođen je 1987. u Glasgowu. Izdvojili smo i nekoliko događaja. 1768. Genova prodala Korziku Francuskoj.
Američka pjesnikinja Emily Elizabeth Dickinson, jedna od najpoznatijih američkih pjesnikinja, umrla 1886. u Amherstu, Massachusettsu. Las Vegas, najveći svjetski centar kocke s više od pola milijuna stanovnika i najveći grad u američkoj saveznoj državi Nevadi, osnovan je 1905. godine. Emitiranje Radio Zagreba, prve radio postaje u Hrvatskoj, koja je kasnije postala sastavnim dijelom HRT-a, počelo 1926. godine. Na dan 30. obljetnice Radija Zagreb 1956. u Tomislavovom domu na Sljemenu proradio je prvi TV odašiljač Jugoslaviji i ovom dijelu Europe. Emitiranje televizije Zagreb počelo je izravnim prijenosom otvorenja Zagrebačkog velesajma 7. rujna iste godine. Mickey Mouse, jedan od najprepoznatljivijih i najuspješnijih crtanih i strip junaka na svijetu, doživio premijeru u animiranom filmu Plain Crazy 1928. godine. Prvo ime novog junaka bilo je Mortimer Mouse, ali je uskoro promijenjeno u Mickey Mouse. Sovjetska vojska se 1988. nakon 9 godina krvavog sukoba počela povlačiti iz Afganistana. Meksički pisac i eseista Carlos Fuentes, među čim dijelima se izdvajaju Smrt Artemija Cruza, Aura i Stare Gringo, te Christopher Nerođeni, umro je 2012. u Ciudad de Mexico u Meksiku. 2014. na današnji dan vlada federacije proglasila stanje prirodne nesreće zbog velikih poplava u cijeloj zemlji. Mirko Miočić, jedan od najpoznatijih hrvatskih kvizomana, umro je 2017. u Zadru. Srbijanski glumac Mihajlo Janketić, koji je ostvario uloge u više desetaka filmova i TV serija, također i brojne uloge ostvario u Jugoslavenskom dramskom pozorištu. Veliku popularnost kod TV publike donijele su mu uloge u TV serijama Sivi dom, Bolji život, Srećni ljudi, a u seriji Porodično blago igrao glavnu mušku ulogu, dobio nagradu Dobričin prsten 2003. Preminuo je 2019. u Beogradu. I još jedna tužna obljetnica, da današnji dan 2021. u Beogradu od posljedica COVID-a umro Đorđe Marijanović, najpopularniji pjevač tijekom 60., 70. i 80. godina 20. stoljeća u Jugoslaviji, prema mnogima najveća zvijezda jugoslavenske zabavne glazbe.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Biltena dnevnih događaja policijske stanice Varaž za dan 14.5. kaže se nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Kada su događaji iz oblasti sigurnosti prometa u pitanju, dana 14.5. u 11:05 prijavljeno je da je na regionalnom putu 444 u mjestu Dabrovine došlo do oštećenja jednog putničkog motornog vozila uslijed pada kamena s nadvožnjaka. Policijski službenici policijske stanice Varaž su izašli na lice mjesta, izvršili fotografiranje lica mjesta te sačinili službenu zabilješku na okolnosti oštećenja motornoga vozila. Kontrolirana su 23 vozila i vozača, izvršeno 33 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 15 prekršajnih naloga zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima u BiH. Jedan vozač je isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod djelovanjem alkohola, koji je lišen slobode jer imao alkohol iznad 1,5 promil. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo događaja.

0: Bosanca, poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite u Udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Pred komitetom ESPO konvencija o procjeni utjecaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu u Ženevi održano je prvo saslušanje u postupku koji je Bosna i Hercegovina pokrenula protiv Hrvatske. Postupak se odnosi na planiranu izgradnju skladišta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom. Saslušanje delegacije dvije zemlje trajalo je oko 10 sati. Koordinator ekspertnog tima BiH za Trgovsku goru Borislav Bojić izjavio je da Hrvatska tijekom saslušanja prema ocjeni BiH delegacije nije dala odgovore na brojna pitanja u vezi s primjenom ESPO konvencije, te je zatraženo da se o tim pitanjima naknadno pismeno izjasni. Iz delegacije BiH navedeno je da će cijeli proces biti detaljno analiziran u domaćim institucijama, te da će u slučaju neuspjeha postupka pred komitetom u Ženevi biti razmatrani i drugi pravni mehanizmi, uključujući arbitražu i sudske postupke.
0: Vijesti.
1: Siva ekonomija u Bosni i Hercegovini već godinama ozbiljno ugrožava legalno tržište, a ilegalna trgovina duhanom i duhanskim proizvodima ostavlja velike posljedice po proračunu i gospodarstvo. Procjene govore da se zbog crnog tržišta godišnje gube stotine milijuna eura, dok nadležne institucije i industrija pokušavaju zajednički suzbiti šverc i zaštititi javne prihode. Paklice bez akciznih markica, duhan prodava na crno, roba koja granice prelazi mimo sustava. Siva ekonomija već godinama ne funkcionira na margini, nego paralelno s legalnim tržištem, a prometovanje duhanom i duhanskim proizvodima to najbolje ilustrira. Procjene govore da zemlje regije zbog ilegalne trgovine duhanom godišnje gube stotine milijuna eura. Najveću cijenu ne plaćaju samo proračuni, nego i gospodarstvenici, tržišta rada i građani. BiH je gubila po našim procjenama i preko 500 milijuna eura godišnje. To su zbilja veliki novci, kaže Darko Gašpar, menadžer za borbu protiv ilegalne trgovine i fiskalnu politiku BAT. Iz tih sredstava zaista se financiraju mnoge neke stvari koje su važne za naše građane. Znamo da se mirovine praktično financiraju jer su prešle na proračun, razna socijalna davanja, policija, školstvo. Dakle, iz mase prihoda gdje se ubrajaju akcize na duhan i duhanske proizvode, financiraju se mnoge neke stvari kroz proračun na svim razinama vlasti u BiH, napominje glasnogovornik uprave za neizravno oporezivanje BiH Ratko Kovačević.
0: Vijesti.
1: A upravo iz institucija vlasti poručuju kako šverc nije tek pitanje nelegalne prodaje, nego izravan udar na javne prihode, ali naglašavaju na važnost usklađivanja nameta u dogovoru s predstavnicima industrija. Kad imate taj izbalansiran pristup, vi imate situaciju da nemate štetu po državu s jedne strane, to jest imate javne prihode na razini očekivanja, s druge strane imate gospodarstvo koje može funkcionirati, istovremeno imate destimulaciju ovog sektora koji se zove sivi sektor ili siva ekonomija, ističe ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. I dok država pokušava zatvoriti prostor za sivu ekonomiju, legalni proizvođači i distributeri tvrde da bez zajedničkog djelovanja nema ozbiljnog rezultata, jer ilegalno tržište ne ruši samo konkurenciju, nego i kompletnu ekonomsku sliku zemlje. Posljedice poslovanja u sivoj zoni, upozoravaju stručnjaci, se ne vide samo u proračunskim minusima. Siva zona stvara iskrivljenu sliku tržišta rada, jer dio novca i poslova ostaju potpuno izvan sustava.
0: Vijesti.
1: MUP kantona Sarajevo raspisao je operativnu potragu za Adnanom Šerakom, koji je u listopadu prošle godine izašao iz zatvora. Potraga je pokrenuta zbog ugrožavanja sigurnosti. Prema informacijama, Adnan Šerak je lociran na području Mostara, točnije u širem rejonu Vrapčića. Osoba koja se s njim nalazila u automobilu, prema istom izvoru, lišena je slobode, dok se Šerak uspio udaljiti lokalnim putem. U ovom trenutku u tijeku je opsežna policijska potraga za njim. Postoje sumnje da je bjegunac naoružan. Dežurni operativni MUP-a HNŽ je potvrdio da je akcija u tijeku, ali nije mogao govoriti o imenima i uhićenima.
0: Vijesti.
1: Druga polufinalna večer 70. izdanja Eurosonga održana je sinoć u Vinara Stadthalle u Beču. Za mjesto u finalu borilo se 15 država, i to Bugarska, Azerbajdžan, Rumunjska, Luksemburg, Češka, Armenija, Švicarska, Cipar, Latvija, Danska, Australija, Ukrajina, Albanija, Malta i Norveška. Na kraju je njih 10 prošlo dalje, a to su Bugarska, Ukrajina, Norveška, Austrija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Time smo dobili ukupno 25 država koje će nastupiti u finalu koje je zakazano za sutra 16. svibnja. Uspod 10 država iz dva polufinala, tamo ćemo gledati veliku četvorku koju čine Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija te zemlju domaćina Austriju. Iz prvog polufinala kvalificirale su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska. Španjolska, Irska, Nizozemska, Slovenija i Island su se povukle s Eurosonga u znak protesta zato što su organizatori dozvolili sudjelovanje Izraela usprkos tomu što vrši genocid nad Palestincima.
0: Vijesti.
1: Sport. Rukometna reprezentacija BiH je sinoć u Tuzlanskom Mejdanu u prvoj utakmici baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo 2027. ugostila selekciju Farskih otoka i unatoč odličnoj igri izgubila rezultatom 22-24. Nošeni sjajnom potporom navijača i odličnim izdanjem Farisa Čolakovića, izabranici Damira Doborca su od početka parirali favoriziranom protivniku, a na poluvrijeme su otišli sa zaostatkom od 2 gola. Najzaslužniji je bio zato vratar gostiju Pauli Jakobsen, koji je briljirao s čak 11 obrana. Prvo ime u našem timu bio je Faris Čolaković sa 7 pogodaka, Adin Faljić je dodao 4, kao i Domagoj Alilović. Zoran Radić je imao 7, Bekir Čordalija 4 obrane. Goste je do pobjede predvodio sjajni Hakun Av Teigum sa 11 golova, dok je Pauli Jakobsen susret okončao sa 17 obrana. Revanš se igra u subotu 16. svibnja u Toršavnu.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u gradu trenutno je 10 stupnjeva, 9 je sati, 6 je minuta. Poštovani slušatelji, slušali ste prve današnje vijesti Radio Bobovca.

Došlo je vrijeme da listamo dnevni tisak, pa evo što to ovog petka donosi Večernji list. Vrijeme sve luđe i opasnije, na udaru i Balkan, objavljene prognostičke karte. Dijelu Europe prijete oluje. Za hlađenje stiže prava jesenska atmosfera, prognoza za narednih 5 dana. Na području Federacije BiH otpora raste sa više trgovina, otvoreno i nedjeljom. Upozorenje zbog dronova iznad ove europske zemlje, hitno dignuti borbeni zrakoplovi. Traži se Adnan Šerak, potraga za opasnim bjeguncem u Mostaru, locirana na području Vrapčića. Novo otkriće, misteriji Bermudskog trokuta, znanstvenici pronašli odgovor. Posljednji dan razgovora u Pekingu, Trump, Xi i ja se slažemo da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Iznenađenje koje će dugo pamtiti, mostarski maturanti iznenadili razrednicu originalnim darom. Neslana šala u potjeri, je li ovo trebalo omiljenom lovcu Dejanu Kotigi? Vjerovali ili ne, Maskov Sinčić zove se XAEA Rims 12. Evo što to znači ime. Poticaj za osnaživanje ženskog obrtništva u Herceg-Bosanskoj županiji više od 13.000 maraka. Autocesta A1, usporen promet od naplatne kućice Ljubuški. Hrvatska uvodi novi test za rano otkrivanje raka. Tragedija u Podmorju. Istraživali podvodne spilje i više nisu izronili. Ko je hrvatski diplomat kojeg je Milanović potirao s Pantovčaka? Tomislav Lendić. Volkswagenova tvornica u Njemačkoj na rubu, imali spasa za autodiva. Znate li koliko novca treba imati u fondu za crne dane? Nikad se ne zna. Zlatna i sočna, kad pržite kobasice u tavu, uvijek dodajte jedan sastojak. Napušta Zrinski, rastanak je blizu, Igor Štimec navodno odlazi iz klupe Zrinskog. Pacijenti iz središnje Bosne više neće morati u druge centre, bolnica dobila uređaje. Znate li što se događa kad sudbinu odlučite prepustiti u ruke umjetne inteligencije? Kamo ide ovaj svijet, hit komedija na proljeću? BiH dobiva jedan od najmodernijih stadiona. Narušena Putinova priča, analiza CNN-a. Nina Raspudić predlaže revoluciju, neformalna hrvatska izborna jedinica. Eurosong održano drugo polufinale, tko će konkurirati Hrvatskoj u finalu? Laura Gnjatović za Večernji list govori aktualnom iz Hrvatske. State Department komentirao povlačenje Schmidta. Dugo se čekalo, neki androidi napokon dobivaju jednu od omiljenih funkcija. Znate li da automobil prikuplja podatke o vama? Sport, rukometaši BiH poraženi u prvoj utakmici do igravanja, Farski otoci slavili s 24-22. Pjevačica o kojoj svi pričaju borila se s teškom bolesti, ponovno učiti govoriti, a sad je jedna od pobjednica. Slučaj koji je potresao Mostar, Kalajdžić se izjasnio da nije kriv. Zelenski naredio pripremu vojnog odgovora nakon smrtonosnog ruskog napada. Zaustavili medijska nagađanja, Haška Zrinski oštro demantirao medijske napise. Na radnom ručku s veleposlanicima Filipović, europski put BiH ne može ostati samo opredjeljenje. Trump otkrio detalje razgovora s kineskim predsjednikom. U rubrici Gastro isprobajte soparnik iz Stave, brza verzija omiljenog dalmatinskog specijaliteta. Neprocjenjiv saveznik zdravlja, malo zrno, velika snaga, ova mahunarka najbolji saveznik za crijeva. Liječnici upozoravaju, ovaj predmet iz kuhinje je opasniji nego što mislite. Pročitajte još u današnjem Večernjem listu sa kandidatima za predsjedništvo BiH, rušenje crkvi, groblja, ljetovanju na Jadranu. Danas službena potvrda SDA o novom starom kandidatu, Izetbegović ulazi u utrku, Hrvati lakše do predsjedništva.
Bakir Izetbegović do posljednjeg trenutka kalkulirao, a kada je postalo jasno da pojedini kandidati ne mogu u politički ring, odnosno da neće moći ni formalno biti u igri, odlučio ići do kraja. Kako su u RS-u uništavani tragovi prisutnosti Hrvata katolika? Što na ljeto, ljetovanje na Jadranu za BH građane ozbiljan trošak. Ratu nema kraja, Putin poslao rekordan broj razornih dronova na Ukrajinu. Kaos u kanjonu Une, pred novo nevrijeme, oluja rušila stablo na cestu, prijete i mine. Osvojili kup BiH, Zrinski je gazda u gradu, Štimac obilježio i onako povijesni datum, a navijači priredili noć za pamćenje. Danas na Daru, uz večernjak, TV magazin Ekran, za koji govori popularna Nina Badrić.

Slušali smo Zdenku Kovačićak i pjesmu Večeras ću biti tu. 9 sati 24 i 5 minute. Listamo i Banjalučke nezavisne novine koje pišu: Fond za zbrinjavanje radioaktivnog otpada pozivamo BiH na konzultacije. Uhićen Sarajlija, pronađene ukradene cigarete. Godišnjica stradanja u Tuzlanskoj koloni, parastusi, mirna šetnja. Sljedeći visoki predstavnik će biti funkcija bez stvarne moći. Hanta virus na kruzeru izazvao val dezinformacija. Što predviđaju kladionice nakon što su poznati svi finalisti Eurosonga? Kaos tijekom Trumpovog posjeta Kini zbog pištolja. Obitelj je temelj društva, ali nema dovoljno potpore. Banja Luka slavi dan obitelji i uvodi nove pogodnosti. Naslovi iz nezavisnih: opozicija skauča. Europska unija razmatra migrantske centre i na Zapadnom Balkanu. Darko Mladić, stanje generala katastrofalno, umire vezan za krevet. Kako da otopite zamrzivač dok popijete kavu? Prekretnica u Pekingu, Trump i Xi uz ruže otvorili novo poglavlje odnosa Sjedinjenih Država i Kine. Zlatna žena pobijedila bolest pa pokorila Euroviziju. Meteorolozi najavili kišu, grmljavinu i jak vjetar, pada i temperatura. Gužva zbog sanacije brze ceste Klašnice Banja Luka. U rubrici novosti čitajte: film o Hajrudinu Ahmetliću izazvao veliko zanimanje javnosti. Erdogan putuje u Turkistan na summit organizacije turskih država. Finska ukinula uzbunu zbog dronova. Drama u veterinarskoj ordinaciji pa su grizao muškarca za vrat. Potvrđena optužnica protiv ubojice koji plače. Rubrika Sport donosi: Doborac nakon poraza, vjerujemo u preokret. Dešan precrtao Kamavingu, Višak i Kolo Muani. Liverpool ozbiljno zainteresiran za Barkolu. Dubai ostaje domaćin na neutralnom terenu. Obradović najavio Olimpiju, moramo biti čvršći. U rubrici Ekonomija čitajte: Mind Robotics prikupio $500 milijuna za razvoj AI robota. Alkali, AI agenti će upravljati zgradama, domovima i gradovima. Europska komisija predlaže jedinstvenu kartu za vlakove. Za 9 mladih poduzetnika u Prnjavoru po 6000 maraka. Rubrika Kultura piše: pjesnici za djecu i mlade iz RS-a u lektiri za osnovce u Sjevernoj Makedoniji. Počela potraga za novim James Bondom. Stažisti dobivaju drugu sezonu ranije nego što su fanovi očekivali. Varoš Fest ponovno oživio kazališnu scenu Kotar Varoša. To i niz drugih tema čitajte u današnjim nezavisnim novinama.

9:35 je minuta, poštovani slušatelji, u jutru radio, odnosno u pregledu dnevnog tiska Radio Bobovca ćemo pregledati i Sarajevsko oslobođenje koje ovog jutra, ovog dana donosi sljedeće teme. Institut za istraživanje genocida Kanada predložio nova imena za OHR. Bliži se početak sezone godišnjih odmora, kako prijeći granicu da vas ne zaboli glava. Trump se nada da će i veze između Sjedinjenih Država i Kine biti jače i bolje nego ikad prije. Nacionalistički grafit osvano u središtu Sarajeva. Grad se voli brigom, a Sarajevo je nema. Španjolski premijer stao u Džemalovu obranu, još jedan razlog da budemo ponosni na njega. Izraelski doseljenici ušli u palestinsko selo, zapalili džamiju. Vučić rekao da je godišnjica neovisnosti Crne Gore proslava odcjepljenja od Srbije. Velike zapljene u Austriji, Bosanac uhičen tijekom primopredaje droge. Zatvorenik iz BiH osuđen zbog veličanja Adolfa Hitlera. Velika potraga za opasnim bjeguncem u Mostaru. Nestabilno vrijeme nad BiH, stižu pljuskovi, grmljavina i jak vjetar. Vozači na oprezu, radovi i obustave širom BiH, otežan promet na više pravaca. U rubrici Crna kronika pročitajte, pao diler u starom dijelu Sarajeva, zaplinjeni speed i marihuana. Lopov Meraklija uhičen na dijelu u marketu u BH općini, krao suhomesnate proizvode. Pretres u Mostaru, dilao heroin, čuvao u stanu, pronađen i novac. Ko ne mora, neka ne ide, lančani sudar u Sarajevu izazvao

prometni kolaps. Dalje čitajte u današnjem oslobođenju. Rekordan promet u Federaciji BiH usprkos krizi poznato gdje građani najviše troše. Otvoren most dug 1,2 km. Njemački sud stao u kraj manjoj Milki. Izvjesno stavljanje BiH na sivu listu Manivola. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju Sarajevskog oslobođenja.

za kraj pregleda dnevnog tiska prenosimo naslove iz Mostarskog dnevnog lista. Mostar, politička energija usmjerena na sukobe. State Department o povlačenju Schmidta odluka u pravom momentu. Malo tko još vjeruje u BH pravosuđe. Čovjek čija je riječ imala snagu mosta, utjehe i istine. Dođite i budite dio velike humanitarne priče. U rubrici BiH čitajte još i ove naslove. Na apsolutno ništa ne ide, SDA se mora prihvatiti posla. Za ubojstvo supruge i malodobnog sina u Kalesi i Selimoviću 45 godina zatvora. Vijesti iz svijeta, ovo je žena koja stoji iza Trumpovih suludih objava. Wall Street ponovno na rekordima. Je li se Putin konačno umorio od rata u Ukrajini? Sjedinjene države će UN-u dati 1,8 milijardi dolara u humanitarne svrhe. Kubanci prosvjeduju, pale barikade, nema struje po 22 sata dnevno. Rusi ubili više od 20 ljudi u brutalnom napadu na Kijev. U rubrici Sport pročitajte, rođeni nisu uzeli kup, ali mogu potvrditi Europu u idućoj utakmici. Marijan Bagarić, trener godine u košarkaškoj ligi. U rubrici Crna kronika pročitajte seksualno iskorištavanje djece. U akciji Karika uhičeno 6 osoba. Biznis, zračna luka Mostar samo u travnju zabilježila rast prometa od čak 100%. To su samo neki od naslova iz današnjeg dnevnog lista.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Građani glavnog grada Bosne i Hercegovine su ovog jutra se zaputili kroz jednu od središnjih ulica Ferkadiju i doživjeli su pravi šok. Naime, na nekoliko fasada ulici išarani su nacionalistički i provokativni grafiti, dok su izlozi nekoliko radnji zaliveni crvenom bojom. Na grafitima je ispisano 4S, što je nacionalistička krilatica koja znači samo sloga Srbina spašava. Iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo potvrdili su ovu informaciju. Jutro su 7 sati 5 minuta smo dobili prijavu da je u ulici Ferhadija 12 došlo do vandalizma. Ekipe su na terenu gdje vrše očevid, priopćili su.
0: Vijesti.
1: Jučer 14. svibnja policijski službenici sektora Krim policije MUP-a HNŽ-a uz asistenciju policijske postaje Mostar Centar, policijske postaje Mostar Sjever i JOP-a locirali su vozilo u kojem se nalazio Adnan Šerak. Za Šerakom je raspisana potraga od strane MUP-a kantona Sarajevo zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. Nakon što je vozilo zaustavljeno, Šerak se dao u bijeg te napustio mjesto događaja i otišao u nepoznatom smjeru. Osobe koje su zatečene u vozilu IS 86. godište i AR 99. oboje iz Sarajeva stavljeni su pod kontrolu i zadržani. U tijeku su sve potrebne mjere i radnje na pronalasku navedene osobe, a osobu je upoznat tužitelj, priopćili su iz MUP-a HNŽ-a.
0: Vijesti.
1: Wilsonovo šetalište danas postaje središnje mjesto okupljanja i slavlja u okviru obilježavanja dana općine Novo Sarajevo. Večer počinje u 19 sati svečanim defileom maturanata koji tradicionalno donosi posebnu atmosferu ponosa, mladosti i zajedništva. Maturanti novosarajevskih škola proći će Wilsonovim šetalištem obilježavajući kraj jednog važnog životnog poglavlja i početak novog puta. Ovaj događaj svake godine privlači velik broj građana, obitelji i prijatelja koji dolaze podržati mlade generacije. Nakon defilea program se nastavlja u 20 sati kad na scenu stupaju sarajevski reperi Cypher i Tsunami. Njihov nastup donosi energičnu atmosferu i glazbeni program koji okuplja mlade iz cijelog Sarajeva. Koncert na otvorenom dodatno će obogatiti večer i pretvoriti Wilsonovo šetalište u prostor dobre energije, glazbe i zajedničkog slavlja. Očekuje se velik broj posjetitelja i dinamična atmosfera. Ovim događajem Novo Sarajevo još jednom spaja tradiciju i suvremeni duh, obilježavajući važne trenutke kroz zajedništvo, mlade i kulturno-zabavni program koji okuplja cijeli grad.
0: Vijesti.
1: Na magistralnom putu Šamac-Brčko rano jutros došlo je do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovali autobus i automobil. Prema fotografijama s mjesta nesreće, automobil je smrskan, autobus se prevrnuo. U 6 sati 35 minuta jutros došlo je do prometne nesreće na magistralnom putu Šamac-Brčko, mjesto Novo Selo. Na snazi je potpuna obustava prometa, u nesreći su sudjelovali autobus i putničko motorno vozilo. Po završetku očevida će biti poznato više detalja, potvrđeno iz policijske uprave Bijeljina. Nije poznato ima li ozlijeđenih osoba, više detalja će biti objavljeno kasnije. Promet se odvija alternativnim pravcima.
0: Vijesti.
1: Za kraj iz Njemačke, njemačko tužiteljstvo podiglo je optužnicu protiv pedijatra iz savezne pokrajine Brandenburg zbog 130 slučajeva seksualnog zlostavljanja djece, uključujući silovanje većinom pacijenata koji su bili pod njegovom brigom. Liječnik, čije ime nije objavljeno, nalazi se u pritvoru od studenog nakon što je majka jednog djeteta posumnjala na napad i obavijestila vlasti. Optužbe se odnose na razdoblje od 2013. do 2025. godine, a većina djela navodno je počinjena tijekom njegovog rada u klinikama zdravstvene skupine Havelandu, Ratenovu i Noenu, prenosi The Guardian. Optuženi se tereti za krivična djela protiv seksualne autonomije u ukupno 130 slučajeva, uključujući teško seksualno zlostavljanje djece i silovanje, priopćilo je tužiteljstvo u Pozdamu. Prilikom uhićenja, istražitelji su zaplijenili digitalne uređaje za pohranu podataka, za koje se vjeruje da sadrže relevantne snimke. Prema pisanju Bilda, prijava majke uslijedila je nakon što je dijete navodno napadnuto tijekom liječenja u pedijatrijskom odjelu bolnice u Ratenovu.
0: Vijesti.
1: U Australiju je stiglo 6 putnika s kruzera Hondius, gdje nakon izbijanja hantavirusa se očekuje najmanje 3 tjedna karantene. Putnici su iz Nizozemske doputovali poslovnim zrakoplovom Gulfstream koji je sletio u bazu RAF Pierce nedaleko od Pertha, glavnog grada Savezne države Zapadna Australija. Oni i članovi posade trebali bi biti prebačeni u obližnji karantinski centar Bullsbrook. Australski ministar zdravstva Mark Butler je rekao da će vlasti provesti jedan od najstrožih karantinskih režima kao odgovor na ovu epidemiju virusa koji ćete naći bilo gdje u svijetu. U objektu, izgrađenom 2022. kao odgovor na pandemiju koronavirusa i od tada uglavnom neiskorištenom, 5 australskih državljana i 1 državljanin Novog Zelanda trebali bi provesti 3 tjedna.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu je 13 celzijevih stupnjeva, trenutno 10 je sati, 5 je minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, vijesti Radio Bobovca za danas druge.

10 je sati i 15 minuta, pravo vrijeme za zabavu u programu vašeg i našeg radija. Radio Bobovac u narednim minutama donosi emisiju Horoskop. U prvom dijelu ćemo prenijeti prognozu zvijezda za tjedan koji je pred nama, a u drugom dijelu ćemo vam reći što voli, a što ne voli svaki horoskopski znak. Pa idemo za početak sa tjednim horoskopom za razdoblje od 18. do 24. svibnja. Ovan, ljubav, strastvenost koju ćete pokazivati prema drugoj strani ponekad će je uplašiti. Čini se da sad točno znate što želite i očekujete isto od voljene osobe. Ipak, trebat će malo više takta i strpljenja da se iskristaliziraju stavovi, budite umjereniji. Karijera bit će dana kada ćete se zateći u iskušenju samodopadnosti. Vaša samoprocjena treba biti realna i zrela. U svakom vašem potezu zrcali se ono što nosite u sebi. Stoga je bolje prepustiti drugima da govore o vašem radu, tako će sve biti uvjerljivije. Zdravlje i savjet, mali pad imuniteta. Bik, ljubav, pojavit će se novo svjetlo na vašem ljubavnom nebu, ovo ste dugo čekali i nećete moći povjerovati da vam se otvaraju nove ljubavne prilike. Dotirajte se i izađite van među ljude, ipak nemojte pretjerivati s vlastitom prezentacijom. Karijera, na poslu ćete imati mnogo zanimljivih sadržaja, oni čiji je karakter rada kreativan sigurno će biti u plusu. Povezivanje s mladim suradnicima također će biti naglašeno. Vi sami pripremat ćete i nove, bolje uvjete rada. Zdravlje i savjet, osjećat ćete da možete više i bolje. Potrudite se. Blizanci, ljubav, strpljenjem i tolerancijom mogli biste poboljšati odnos s voljenom osobom. Nikakva rasprava, pogotovo motivirana ljubomorom, neće donijeti rezultate. Vrijeme igranja igre zatvorenih karata, pobudite suzdržani, bit će dobro. Karijera, zaposleni u svim djelatnostima povezani s akcijom, moći će u bavljenju svojim poslom doći do izražaja više nego inače. Mnogi će biti prepoznati kao talentirani ili barem kao kvalitetni djelatnici. Ostali će drugima biti zanimljivi. Zdravlje i savjet, budite ono što jeste i ne bojte se. I u ovom bloku još prognoza za rakove. Ljubav. Imperativ u vašem privatnom životu će biti zabavljanje. Nećete težiti ozbiljnoj vezi, bar ne po svaku cijenu, no ako se ona dogodi, prihvatit ćete je. Oni koji već jesu u vezama, povezat će se s mladim društvom, te će zajedno tulumariti. Bit će dobro. Karijera, moguće da ćete se zateći u situaciji kad će se najozbiljnije mjeriti vaša postignuća. Kriteriji bi mogli biti strogi, no ne bojte se, imate sve kvalitete da dobijete zasluženo dobru ocjenu. To će pokrenuti neke transformacije. Zdravlje i savjet, manje se naprežite, više se odmarajte. A i mi ćemo se odmoriti uz jedan glazbeni broj. Novi Fosili nam pjevaju Gdje ti je dom.

Slušate emisiju Horoskop za tjedan koji je pred nama od 18. do 24. svibnja. Prognoza zvijezda se odnosi, a mi smo stigli do znaka Lava. Ljubav, uviđate da ne vrijedi mrziti niti se svađati, jer to ne vodi nikamo. Bolje je povući se i razmisliti u tišini, pa i onom što nam se sad ne sviđa. Potom sve to otpustite i fokusirajte se na ono što je dobro u vašem privatnom životu. Naći ćete nešto. Karijera, tehnika je da se jednim udarcem ubiju dvije muha, ovaj put neće sasvim upaliti. No vaša sposobnost da radite dvije stvari u isto vrijeme hoće. Zato se odlučite za ovo drugo. Poslovi u tišini su najnaglašeniji, ali vi se kroz to i borite za svoje ideje. Zdravlji savjet, naspavajte se, treba vam. Djevica, ljubav, premda emotivno nećete osjećati ono ispunjenje koje ste očekivali, vaš pozitivan i vedar stav donosit će vam neke ljubavne bodove. Partner će razumjeti vašu povećanu potrebu za društvenošću. Neki će tako partijati s poznanicima bez plana. Karijera, nakon što ste riješili jedan problem, od sad ćete raditi s manje napetosti i s više ugodnosti. Ipak i dalje će se odostražiti povećan angažman. Tako će biti još ovaj tjedan. Zato zasučite rukave i ne postavljajte suvišna pitanja. Zdravlji savjet, prošetajte prije spavanja. Vaga, ljubav, elokvencija i otvorenost će biti vaši aduti za zavođenje osoba suprotnog spola. Ponekad ćete za druge biti neuhvatljivi. Ipak predajte se onom kog volite, a najviše zato da kasnije ne bi zažalili. Ljubav je možda daleko, ali vi ste tu. Karijera, ključ uspjeha u poslu ovih dana, nalazi se u suradnji i prihvaćanju ponekog kompromisa. Ne tirajte poslov jer glavnu riječ za sad vode drugi. Budite otvoreni i kooperativni pa će sve krenuti u dobrom pravcu. Zdravlje i savjet, eliminirajte frustracije kroz sport. I u ovom bloku još znak Škorpiona. Ljubav, oni koji vole, voljet će intenzivno, a druga strana će im uzvraćati malo manje intenzivno. Ipak, neka prihvate ono što imaju, jer nismo svi u paru uvijek u istoj fazi. Samci će osvajati brzo i lako. Dani su dobri za ljubav i društveni život. Karijera, pogledajte bolje oko sebe, inače ćete mnogo onih koji bi željeli surađivati s vama. Potrebno je bolje se povezati i osmisliti učinkovitiji organizacijski plan. Kad to napravite, preostaje vam samo da isto i slijedite. Vi to možete. Zdravlje i savjet, analizirajte svoje stavove. Idemo predahnuti uz Milu Hrnića i pjesmu Katarina, onda se vraćamo našem tjednom horoskopu Radio Bobovca.

Došli smo do posljednjeg bloka u tjednom horoskopu Radio Bobovca, horoskopa i prognoze zvijezda za razdoblje od 18. do 24. svibnja maja, a poslušajte što u tom razdoblju očekuje strijelce. Ljubav, ako još tražite srodnu dušu, obratite pozornost na osobe koje srećete na zabavama ili na sportskim priredbama. Netko vam je vjerojatno vrlo sklon i jedva čeka da to primijetite. Ako ste u vezi, vaš odnos će biti stabilan, a obje strane zadovoljne. Karijera, kako tjedan bude odmicao, postojat će sve jasnije da vi imate potrebna znanja i stručnost koja se sada traži. Mnogi će pokazati na vas i reći kako ste baš vi osoba koju treba angažirati, ali taj angažman neće doći glatko jer će trebati surađivati. Zdravlje i savjet, budite strpljivi. Jarac, ljubav, prvi dio tjedna donijet će lijepe ljubavne događaje, a od sredine tjedna stvari jenjavaju. Vaše ljubavno raspoloženje će biti manje, prilike za poznanstva će početi se prorjeđivati, a oni u vezama će se malo distancirati jedno od drugog. Karijera, pred vama je dobra prilika za razvoj karijere ili za usavršavanje u struci. Bez obzira na vanjske okolnosti, prihvatite ono što vam se nudi i krenite u osvajanje novih iskustava. Proširit ćete horizonte, a nešto ćete i zaraditi. Zdravlje i savjet, ne trebate smanjivati svoje kriterije. Vodenjak, ljubav, sad vam je potpuno jasno da volite i da vas vole. Jedino što se pitate, dokle će to tako trajati? Ovo pitanje sad je suvišno, vaše brige samo opterećuju sklad koji možete živjeti. O vama ovisi da li ćete se okrenuti ka svjetlu ili ka tami. Karijera, činit će vam se da je sve u rukama drugih, što je najgore, bit ćete u pravu. U ovom trenutku vi ne možete mnogo utjecati na stvari, ali to ne znači da nećete moći kasnije. Da bi to dočekali spremni, nemojte se živcirati, surađujte uz diplomaciju. Zdravlje i savjet, izdržite. Ribe, ljubav, bez obzira na unutarnju sigurnost i samopouzdanje, činit ćete greške u koracima. O vama i vašoj sposobnosti i samokontrole ovisit će uspjeh u vašem privatnom životu. Potrudite se i dajte sve od sebe, a pritom budite realni. Karijera, sve što je schematski sad vas sputava. Bit ćete u poziciji da se trebate prilagođavati novim programima i to najčešće onim koji su smislili drugi. Nemojte divljati, nego prođite kroz to. Druge vam nema. Ako ništa, sazrećete još više. Zdravlje i savjet, istražite svoje talente. A top 3 najsretnije znaka idući tjedan su Rak, Bik i Blizanac. Ovim stavljamo točku na tjedni horoskop Radio Bobovca. Nakon glazbenog predaha ćemo vam reći što voli, a što ne voli svaki od horoskopskih znakova.

16:39 minuta je, poštovani slušatelji, idemo mi dalje sa svim ovim informacijama u emisiji Horoskop vezanim uz zabavu.

Došli smo do onog drugog dijela emisije gdje ćemo vam reći što voli, a što ne voli svaki od horoskopskih znakova, pa da vidimo što to vole obnovi. Fizičke izazove, sportove, udobnu odjeću, preuzimanje vodstva, aplauze, počasti, odlikovanja, odoru, oružje, rad, borbu, odobravanje. A što ne vole? Posao koji ne iziskuje talent, neaktivnost, odlaganje, šutnje, aljkavost, kompromise, miješanje u njegove stvari i poslove. Što voli bik? Kuhanje, vrtlarstvo, glazbu, rad s rukama, romantiku, visoku kvalitetu odjeće, kuću, uživanje, slavlja i luksus. Što ne voli? Česte i nagle promjene, komplikacije, nesigurnost bilo koje vrste, rizik, svađa, spletke, brzopletost, sintetičke tkanine.

što vole blizanci, glazbu, časopise, potom vole knjige, časkanje, priče, izlaske, putovanja, promjene, senzacije. Što ne vole, ponavljanje i rutinu, ograničenja, samoću, ozbiljnost, strogost, sustavni rad i šutnje. Rak voli odmaranje pored vode ili u vodi, more, umjetnost, hobije vezane za kuću, dobar obrok s prijateljima, pomaganje voljenima, kuću, djecu, domovinu, romantiku, muzeje i dobro vino. A ne voli strance, otkrivanje detalja o privatnom životu, kritike, svađu, zlobu, osvetu i prostotu. La voli da mu se dive, voli kazalište, odmore, zabavu s prijateljima, skupe stvari, svjetle boje, sjaj, pompu, poznanstva s moćnim i utjecajnim ljudima. Ne voli da ga ignoriraju, suočavanje s teškom stvarnošću, ne voli da ne bude kralj ili kraljica na nekom događaju i ne voli sve što remeti njegove ustaljene tokove. Djevica voli čistoću, životinje, zdravu hranu, knjige, prirodu, putovanje, književnost, filozofiju, otpjeno ponašanje, lijepo oblačenje. Ne voli da je u centru pozornosti, ne voli neučinkovitost, da traži pomoć, na čistoću, prostakluk, nemarno jezično izražavanje. Eto, rekli smo što vole, što ne vole, i prvih 6 horoskopskih znakova, kratki predah, a onda ćemo reći što voli, odnosno ne voli, preostalih 6.

13 minuta do 11 sati, poštovani slušatelji, idemo mi s drugim blokom emisije Horoskop. Došli smo do znaka vage, što vole harmoniju, dijeliti s drugima blagost, vanjski svijet, ljepotu, umjetnost, poeziju. Što ne voli, nepravdu, nasilje, konformizam, bučne osobe, surovost, svađa, neslog, uzurpiranost prava. Škorpion, što voli istinu, činjenica da je u pravu, zadirkivanje, veliku strast, potom škorpion voli i dugogodišnje prijatelje, dostojnog protivnika, sve što je tajno, uzbuđenje, stalne promjene, opasne misije i tuđe divljenje. Što ne voli, nepoštenje, pasivne ljude, otkrivanje tajni, dosadu, protokola i lažnu aristokraciju. Strijelac voli putovanja, prirodu, slobodu, filozofiju, uređen poredak stvari, slobodu, mir, hijerarhiju, sport, konje i lov. Što ne voli, detalje, da bude ograničen, nametljive ljude, nerad, nered, raskalašenost i brzopletost. Jarac voli obitelj, tradiciju, glazbu, povijest, kultove, točnost i odgovornost. Ne voli, nekad ga skoro sve živcira, ne voli neukusne primjedbe, brze poslove,

podvale, neslane šale i ekstravaganciju. Vodenjak voli zabavu s prijateljima, borbu za cilj da pomaže drugima, intelektualne razgovore, kolektiv, kazalište, revoluciju, pravdu, pronalazaštvo. Ne voli ograničenja, usamljenost, iznevjerena obećanja, dosadne situacije, ljude koji se ne slažu s njim, nadmenost, uzurpiranje prava, nejednakosti, snobizam. Ribe vole duhovne teme, vrijeme u samoći, vizualne medije, vrijeme za spavanje, romantiku, glazbu, plivanje, boje, fotografije, tajne i uživanja. A ne vole one koji sve znaju, prošlost koja se vraća da progoni, ne vole da ga kritiziraju, surovost bilo koje vrste, ne voli nasilje, vojsku i uobraženost. I s ovim završavamo današnje izdanje emisije Horoskop. Družimo se ponovno za 7 dana. Srdečan vam pozdrav!

0: Međunarodna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
2: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
1: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
2: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
1: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
2: Prijave na telefon 061 791 133.
1: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
2: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite Udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije.

0: Te i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Tužite

0: Mesto Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu protiv osoba koje su bile osumnjičene za terorizam i vrbovanje radi terorističkih aktivnosti. Podsjećamo, oni su se sumnjičili da su radikalizirali maloljetnika da počini napad na policijsku postaju u Bosanskoj Krupi. Odvjetnik Rusmir Karkin, koji zastupa ove osobe, kazao je da je istraga obustavljena protiv svih osoba protiv kojih se vodio postupak, a riječ je o Džavdetu Mujoviću, Muharemu Bajriću, Hajrudinu Šabiću, Rijadu Nuhiću i Muhamedu Delaliću. Dobio sam rješenje i potvrdilo se ono što sam rekao kada su lišeni slobode, a to je da neće pronaći bilo kakve dokaze koji povezuju njih s ovom osobom, rekao je Karkin. Kako je ranije objavio portal Avaza, maloljetnik koji je usmrtio policajca Ozrana Marena, a ranije Avdu Hasanovića, osuđen je na 5 zavodskih mjera.
1: Vijesti.
0: Pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije pronašli su danas u Mostaru osobu inicijala AŠ, potvrđeno je. Riječ je o Adanu Šeraku iz Sarajeva, za kojim je bila raspisana potraga od strane MUP-a kantona Sarajevo. Prema informacijama iz policije, Šerak će biti lišen slobode i predan nadležnim organima. Nakon provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti će biti poznato više informacija, potvrdila je glasnogovornica MUP-a HNŽ-a Ilijana Miloš. Podsjećamo, sinoć su policijski službenici sektora krim policije MUP-a HNŽ-a uz asistenciju pripadnika PS Mostar Centar, PS Mostar Sjever, jedinice za operativnu potporu, locirali vozilo u kojem se nalazio Šerak. Nakon što je vozilo zaustavljeno, Šerak je pobjegao policijskim službenicima i udaljio se u nepoznatom smjeru, dok su osobe koje su bile s njim u automobilu, obje iz Sarajeva, stavljene pod kontrolu i zadržane.
1: Vijesti.
0: Konačno je vlada Federacije BiH povukla konkretan potez u pravcu spašavanja Zeničke željezare, jedinog poduzeća koje je proizvodilo čelik u Bosni i Hercegovini. Nakon kritičnog pisanja o uništavanju kralježnice metalne industrije u Bosni i Hercegovini, utvrđen je prijedlog zakona kojim će vlada uvesti izvanrednu upravu u novu željezaru. Prijedlog posebnog zakona je upućen pred zastupnike u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za usvajanje po žurnoj proceduri. Država bi njegovim usvajanjem dobila sustavni instrument za sprječavanje nekontroliranog stečaja i potpunog gašenja kompanije od strateškog značaja, navode iz vlade. Ova odluka je izravan i konkretan odgovor na agoniju zeničkih radnika i prijetnju od potpunog industrijskog kolapsa u Bosni i Hercegovini. Nama je najlakše bilo pustiti da stvari idu svojim tokom, ali ovaj zakon je mehanizam stabilizacije i zaštite radnih mjesta. Željezara nije samo problem Zenice, već pitanje cijele ekonomije Federacije BiH, poručio je Nermin Nikšić, premijer Federacije. Zakoni poput ovo koji je predložila vlada spadaju u kategoriju lex specialis, što na latinskom znači posebni zakon. Posebni zakoni imaju prednost nad općim zakonima, poznatim u pravnoj terminologiji kao legi generali. To znači da se u slučaju da oba uređuju istu materiju primarno primjenjuje lex specialis, koji preciznije definira situaciju. Nikšić je dodao da odgovorna vlast ne smije okrenuti glavu od radnika, niti pasivno promatrati propast firme koja decenijama hrani tisuće obitelji. Novim zakonom bi se uveo žuran, ali sudski kontroliran postupak izvanredne uprave, čime se spriječava kaotično gomilanje dugova i omogućava revizija štetnih ugovora.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Čeman, potpredsjednica Valerija Galić i Angelika Nesberger te sutkinja Larisa Velić su na konferenciji za novinare u Sarajevu predstavila izvješće za 2025. godinu ove institucije. Čeman je pojasnio da su prošle godine imali 13.625 neriješenih predmeta, dok ih je prije nastanka sudskog deficita bilo manje od 3.000. Naveo je kako su dobili 5.671 predmet, dok su riješena 2.503. Statistika je bolje zvučala ranije, ali povjerenje građana je i dalje na zavidnoj razini, rekao je on. Jedan od glavnih problema s kojima su se suočili je nepopunjen sudski sastav. Izaberite nedostajuće suce na vrijeme, nemojte da bilo tko dovodi u pitanje legitimnost Ustavnog suda. Nemojte da bilo tko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet i legitimitet suda, poručio je. Rekao je da se suci ne biraju kao predstavnici naroda, nego prema teritorijalnom principu definiranom Ustavom BiH. Ustavni suci se ne biraju kao predstavnici niti kao pripadnici bilo kojeg naroda, nego se biraju dva iz Republike Srpske i četiri iz Federacije BiH, istaknuo je on. Europski sud za ljudska prava je 2023. razmatrao 312 stavki iz Bosne i Hercegovine.
1: Vijesti.
0: Velić je govoreći o visokom predstavniku pojasnila da je ovaj sud zauzeo stav da nema nadležnost o preispitivanju njegovih ovlasti, osim što može ocijeniti ustavnost zakona koje donese. S obzirom na to da je jedna od tema bila i nedostajanje dvoje sudaca, iz ovog suda je poručeno da glas svakog od njih jednako vrijedi. Nismo ovlašteni niti ćemo nuditi model rješenja državne imovine, poručio je Čeman na jedno od pitanja novinara o eventualnim rješenjima. Galić je govorila i o problemima vojnih stanova, te navela kako ne može dati procjenu njihovih vrijednosti. Međutim, dodala je, postojao je 131 nalog koji je obvezao vladu federacije o provedbi njihovih odluka. Prema posljednjem izvješću, 37 apelacija naloga je izvršeno, dok 18 nije. Čeman se uključio na konferenciji za novinare i u ovo pitanje, te pojasnio kako postoji više kategorija osoba koje su polagale povrat na ove stanove. To je pitanje za parlament koji treba donijeti zakonsko rješenje. Bilo je više pokušaja da se izradi zakon, ali je on očigledno da se ne može usuglasiti. Ako je netko pozvan i prozvan da o tome govori, onda su to oni i svi u lancu pripreme, zaključio je on.
1: Vijesti.
0: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je jučer 14. svibnja s 11 glasova za i 3 protiv zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH. Po prvi put se u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine precizno definira bahata vožnja kao ponašanje koje grubo krši prometna pravila i neposredno ugrožava sigurnost drugih sudionika u prometu. U to spadaju najteži oblici rizične vožnje, prolazak kroz crveno svjetlo dva ili više puta u razdoblju od 20 minuta, prekoračenje brzine za više od 40 km na sat u naselju i 60 km na sat izvan naselja, prestizanje kolone preko pune linije, te vožnja s više od 1,5 gram po kilogramu alkohola u krvi ili pod utjecajem droga. Zakon propisuje visoke novčane kazne, kaznene bodove, oduzimanje vozačke dozvole, kao i mogućnost privremenog ili trajnog oduzimanja vozila za najteže i ponovljene prekršaje. Važno je i to što se zatvara prostor za izbjegavanje odgovornosti odbijanjem testiranja na droge. Prema ranijim najavama, kazna za odbijanje testa na narkotike će biti 1000 maraka uz mogućnost da policija vozača privede i zadrži do prestanka djelovanja droge. Kazne od 2 do 3000 maraka šestomjesečno oduzimanje vozačke dozvole i dva kaznena boda za obijesnu vožnju. Ukoliko takva vožnja izazove prometnu nesreću, kazne se povećavaju na 3 do 5000 maraka, devetomjesečno oduzimanje dozvole i 4 kaznena boda. Uz to, dodatna novost je i mogućnost trajnog oduzimanja vozila nakon počinjenih prekršaja. Kazne od 200 do 400 maraka su i za korištenje mobitela u vožnji, nevezivanje pojasa i uporabu uređaja za ometanje radara. Ako korištenje mobitela uzrokuje nesreću, kazne rastu na 400 maraka do 2000 maraka uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole od 1 do 6 mjeseci i dodjelu 2 kaznena boda.
1: Vijesti.
0: Dekan Fakulteta političkih znanosti Univerziteta u Sarajevu, Saad Turčalo, govorio je o ostavci Kristijana Schmidta, odnosima Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini, kao i mogućim posljedicama promjena unutar američke administracije na budućnost ureda visokog predstavnika i Dejtonskog mirovnog sporazuma. U razgovoru za federalnu reviziju upozorio je na slabosti europske diplomacije, promjene u geopolitičkim odnosima te opasnost od normalizacije secesionističkih politika u našoj zemlji. Komentirajući ostavku Schmidta na funkciju visokog predstavnika, Turčalo je rekao da još dolaskom nove američke administracije bilo jasno da postoji želja da Schmidt napusti tu poziciju. Ono što se već dugo zna od dolaska nove administracije jeste da je nova američka administracija željela da Christian Schmidt ode, rekao je Turčalo. Dodao je da je Schmidt određeno vrijeme štitila činjenica da Sjedinjene Američke Države nisu imale jasno rješenje tko bi mogao preuzeti njegovu funkciju, te da su se ranije kao potencijalni kandidati spominjali mađarski i italijanski diplomati. Govoreći o reakcijama Europske unije, Turčilo smatra da potpora koju je Brisel davao Schmidtu više pokazuje slabost same Europske unije nego njenu stvarnu političku moć. Europska unija još jednom je, kao u mnogim slučajevima, pokazala slabost, naveo je. Dodao je da Europska unija nije bila spremna ulaziti u sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama ni kada je riječ o visokom predstavniku, ni po pitanju južne interkonekcije.
1: Vijesti.
0: Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar sudjeluje u Ženevi na 65. sjednici implementacijskog komiteta ESPO konvencije pri UNEC-u kao dio delegacije BiH koju predvodi ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a Bojan Viputnik, ujedno i fokalna točka BiH za ESPO konvenciju. Na sjednici implementacijskog komiteta ESPO konvencije pri UN-u delegacija BiH predstavila je argumente protiv planirane izgradnje skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, upozoravajući na ozbiljne moguće posljedice po zdravlje ljudi, rijeku Unu i okoliš pograničnog područja. Pozdar je ovom prilikom poručila da Bosna i Hercegovina neće odustati od međunarodne pravne i institucionalne borbe za zaštitu svojih građana i prirodnih resursa. Bosna i Hercegovina danas je branila pravo svojih građana na zdrav život, sigurnu budućnost i puno sudjelovanje u procesima koji mogu imati izravne prekogranične posljedice. Ne možemo prihvatiti da se projekt ovakvog rizika realizira bez pune transparentnosti i bez ozbiljnog uključivanja BiH. Zaštita rijeke Une, zdravlje ljudi i lokalnih zajednica za nas nije političko, nego pitanje odgovornosti prema državi i budućim generacijama, rekla je Pozdar. U svim postupcima naglašeno je da je Hrvatska pokrenula realizaciju projekta bez odgovarajućeg uključivanja stručne i zainteresirane javnosti iz Bosne i Hercegovine, iako potencijalne posljedice ovog projekta izravno mogu zahvatiti teritoriju Bosne i Hercegovine.
1: Vijesti.
0: Nogometaši HŠK Zrinski ovog tjedna osvojili su trofej Kupa Bosne i Hercegovine pošto su u finalu svladali ekipu Veleža s ukupnih 2-1. Danas je delegaciju Zrinskog ugostio predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i potpredsjednica Darijana Filipović. Zajedništvo temelj uspjeha, rezultati Zrinskog da ponosu cijeloj BiH. Nakon osvajanja Kupa BiH i novog trofeja kojim je Zrinski Mostar još jednom potvrdio sportsku kvalitetu i prepoznatljivo mjesto u BiH nogometu, poručili su iz HDZ-a BiH. U delegaciji Zrinskog Mostar bili su predsjednik Denis Lasić, potpredsjednik Danko Šulenta, direktor Ivan Beus, trener prve ekipe Igor Štimac, kapiten Nemanja Bilbija, te igrači Hrvoje Barišić i Slobodan Jakovljević. Razgovaralo se o ostvarenom uspjehu u radu kluba, važnosti stabilnog sportskog razvoja te ulozi Zrinskog u sportskom i društvenom životu Mostara, kao i posebnom značenju koje klub ima za svoje navijače i prijatelje kluba. Istaknuto je kako su predan rad, zajedništvo i odgovornost temelj rezultata koje Zrinski kontinuirano ostvaruje i koji su na ponos svima. Čović i Filipović uputili su čestitke vodstvu Zrinskog, stručnom stožeru i igračima na još jednom velikom sportskom uspjehu, istakavši kako svaki novi trofej predstavlja potvrdu kvalitete, ali i snažan poticaj mladim sportašima koji u Zrinskom vide primjer rada, discipline i pripadnosti. Istakli su i kako je Zrinski značajan sportski kolektiv koji svojim rezultatima nadilazi okvir natjecanja te promovira vrijednosti, profesionalnosti, ustrajnosti i sportskog uspjeha. Predstavnici Zrinskog Mostar zahvalili su na potpori, a u znak zahvalnosti i sjećanja na ostvareni uspjeh Čoviću je uručena medalja Kupa BiH potpredsjednici Filipović, lopta s potpisima igrača. Čović je tom prigodom predstavnicima kluba poklonio sliku koja podsjeća na trenutak kad je dres Zrinskog Mostar poklonjen Svetom Ocu kao znak poštovanja prema ostvarenom uspjehu i simboličnoj prepoznatljivosti kluba izvan sportskih okvira, piše u priopćenju HDZ-a BiH.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Vodeća Afrička agencija za javno zdravstvo priopćila je da je u provinciji Turi u Demokratskoj Republici Kongo potvrđena epidemija ebole. Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti naveo je da je zbog ozbiljnosti situacije sazvan hitan sastanak. Prema dostupnim podacima u zdravstvenim zonama Mongbalu i Rampara. Iz afričkog CCDA ističu da je prvi nalazi ukazuju na prisustvo soja virusa koje ne pripada zairskom soju, najčešćem i najsmrtonosnijem obliku ebole. A u Kongu je prijavljeno 246 sumnjivih slučajeva, zabilježeno je najmanje 65 smrtnih ishoda.
1: Vijesti.
0: Na kraju vijesti o vremenu. Meteorološke prognoze najavljuju naglu promjenu vremena nad Europom uz ulazak hladne zračne mase sa sjevera koja će se sudariti s toplim mediteranskim zrakom. Prema upozorenju servisa Sever Weather Europe, takva situacija može dovesti do izraženog pogoršanja vremena, posebno na području Balkana. Očekuje se formiranje snažnih olujnih sustava, uključujući superčelijske grmljavine koje mogu donijeti veliku tuču, čestu električnu aktivnost i lokalne bujične poplave. Zbog izraženih razlika u vjetrovima u višim slojevima atmosfere, pojedine oluje mogu imati razornu snagu i brzo izazvati štetu. Pored nevremena, najavljen je i osjetan pad temperature i to do 15 stupnjeva ispod prosjeka za ovo doba godine. U pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine moguće su jutarnje temperature blizu nule i pojava mraza, dok bi planinski predjeli mogli dobiti i snježni pokrivač. U Alpama se očekuju i značajne količine snijega, a slab snijeg moguće i na Dinaridima.
1: Vijesti.
0: Prognoze također ukazuju na obilne padavine, posebno u planinskim područjima zapadne i južne Europe, gdje bi količina kiše mogla dostići do 150 mm, što povećava rizik od poplava. Ipak, nakon ovog hladnog razdoblja, meteorolozi najavljuju stabilizaciju vremena sredinom narednog tjedna. Tad se očekuje porast temperatura i povratak toplijeg zraka, a krajem svibnja moguće i prvo izraženije toplotno razdoblje koje bi označilo početak ljeta. Za našu zemlju prognoza za naredne dane pokazuje promjenjivo vrijeme. Subota donosi kišu, pljuskove i grmljavinu uz svježije temperature i pojačan vjetar. Nedjelja će biti oblačna uz povremeno slabu kišu, ali za postupnim razvodravanjem tijekom dana. U ponedjeljak se očekuje sunčanije i stabilnije vrijeme uz porast dnevnih temperatura.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: Promjenjivo, oblačno i nestabilno, povremeno s jakim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Temperatura zraka u Varešu trenutno je, poštovani slušatelji, 15 stupnjeva, 13 sati, 16 i pol minuta. Slušali ste posljednje današnje vijesti Hrvatskog radija Bobovac, Vareš.

13:03 su minute, pozdravljam vas poštovani slušatelji u posljednjoj ovotjednoj popodnevnoj panorami Radio Bobovca. Trenutno u Varešu sija sunce, 15 je celzijevih stupnjeva, prije samo nekih pa otprilike 40-45 minuta imali smo jaki pljusak i to je ona najavljena promjena vremena koju meteorolozi najavljuju za popodnevne sate, za večernje sate te za dane vikenda. A i danas kroz popodnevnu panoramu ćemo vas provesti kroz neke od aktualnih lokalnih informacija i kroz sadržaje koje razmjenjujemo s kolegama iz drugih medijskih kuća, a sve to ćemo nafilati dobrom glazbom. Ostanite s nama sve do 15 sati.

Prva informacija danas u našoj popodnevnoj panorami je javni oglas o prodaji nekretnine koja se nalazi u vlasništvu općine Varaž putem javnog nadmetanja licitacije radnje gradnje individualnog stambenog objekta. Naime, na osnovu člana 363 zakona o stvarnim pravima Federacije BiH, člana 257, 8 i 10 pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova i odluke općinskog vijeća Varaš o načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Varaš od 28. travnja ove godine općinski načelnik raspisuje javni oglas o prodaji nekretnine koja se nalazi u vlasništvu općine Varaš putem javnog nadmetanja licitacije radi gradnje individualnog stambenog objekta. Naziv i adresa pravne osobe općina Varaš, ulica Zvijezda 34, 71330 Varaš. Predmet prodaje i bliži podaci o zemljištu. Putem javnog nadmetanja licitacije prodaje se građevinsko zemljište u vlasništvu općine Varaš i to katastarska čestica broj 237/6 ukupne površine 315 metara kvadratnih koja je u naravi predstavlja građevinsku parcelu. Navedena nekretnina upisana je u zemljišno-knjižni uložak broj 116 kao Dabravine i posjedovni list broj 103 kao Dabravine upisana u korist vlasnika i posjednika općine Varaš sa 1/1 dijelom. Lokacija je veoma pogodna za izgradnju stambenog objekta jer je ista isparcelisana, pretvorena u građevinsku parcelu sa nasutim predviđenim pristupnim putem. Početna prodajna cijena iznosi 10.395 maraka, odnosno 33 marke po metru četvornom, određena u skladu sa izvršenom procjenom ovlaštenog sudskog vještaka iz oblasti građevinarstva kao trenutnoj tržišnoj vrijednosti. U početnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije, renta, ni ostale propisane naknade. Za sudjelovanje na licitaciji sudionik je dužan uplatiti kapar u depozitu u iznosu od 10% od početne cijene zemljišta koje je procijenjeno od strane vještaka odgovarajuće struke, s tim što u taj iznos u skladu sa članom 5.c pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova iznosi 1039,5 konvertibilnih maraka. Sudionici nadmetanja licitacije dužni su uz prijavu dostaviti dokaz o izvršenoj uplati kapare depozita koji su dužni uplatiti na žiroračun proračuna općine Varaž broj 338-00-221-001-7420 koji se vodi kod Unicredit banke filijala Varaš, vrsta prihoda 723139, šifra općine 096, s naznakom uplate kapare depozita za sudjelovanje u licitaciji, o čemu u komisiji uz prijavu za sudjelovanje na licitaciji treba priložiti dokaz o izvršenoj uplati. Sudionik u licitaciji čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, uplaćeni iznos će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine. Ukoliko sudionik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora o kupoprodaji i gubi pravo na povrat uplaćene kapare depozita. Sudionik u licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji izvršit će se povrat uplaćene kapare depozita u roku od 8 dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja licitacije. Pravne i fizičke osobe koje nisu položile kapar u depozit u iznosu od 10% od početne cijene ne sudjeluju u licitaciji. Uvjeti prodaje građevinskog zemljišta su pravo sudjelovanja na licitaciji imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na teritoriju BiH. U slučaju da osoba koja sudjeluje u postupku licitacije zastupa pravomoćnik, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave. Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja. Postupak javnog nadmetanja će se provesti u slučaju da pristigne jedna blagovremena i potpuna prijava pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuđač ne prihvati kupoprodajnu cijenu gubi pravo vraćanja uplaćene kapare.
Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje zemljišta koje je predmet licitacije, a koje se nalazi u naselju Dabravine, općina Vareš, i uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama koje se prodaju u službi za prostorno uređenje općine Vareš svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 ili dobiti potrebnu informaciju na telefon 032 848 136. Uvjeti i način plaćanja cijene nekretnine. Sa sudionikom licitacije čija je ponuda za licitaciju utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave u kojem će se regulirati međusobna prava i obveze u pogledu kupoprodajne cijene, prijenosa vlasništva i posjeda, pravo općine upisa tereta u C listu radi ispunjavanja obveza iz člana 25 odluke o građevinskom zemljištu koje se odnose na obvezu kupca da u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora o kupoprodaji podnese zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti, obvezu kupca da u roku od jedne godine dana nakon izdavanja građevinske dozvole izvrši izgradnju objekta s minimalnom prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom, propisanih naknada iz obveza iz točke 2 i 3 ovog javnog oglasa te druga prava i obveze ugovornih strana u skladu s ovim javnim oglasom. Sudionik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu kupovnu cijenu za predmetnu nekretninu umanjenu za iznos uplaćene kapare depozita uplatiti u roku od 7 dana od dana kad ga općina Vareš pozove da to učini. Po okončanju licitacijskog postupka sa sudionikom licitacije, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se notarski obrađen ugovor o kupoprodaji po prethodno pribavljenom mišljenju općinskog pravobraniteljstva. Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u određenom roku iz prethodnog stava, smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat kapare depozita. Kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavcu općini Vareš u propisanom roku uplati cjelokupnu prodajnu cijenu i naknade koje nisu uračunate u početnu cijenu. Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac, dok prorez na prometne snosi prodavac. Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju pravne i fizičke osobe. Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu oslobođenje isticanja na oglasnoj ploči općine Vareš i na web stranici općine Vareš. Prijava za sudjelovanje na javnom nadmetanju podnosi se u pisanoj formi i mora sadržavati. Za fizičke osobe ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona. Za pravne osobe naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat. Prilozi uz prijavu su dokaz o uplaćenoj kapari depozitu od 10% originalan primjerak uplatnice. Ovjerena preslika rješenja izvodi sudskog registra za pravne osobe. Ovjerena preslika rješenja obavljanju samostalne djelatnosti ako je sudionik fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost te pisanu izjavu u formi notarske ovjerene isprave sljedeće sadržine. U potpunosti prihvaćam sljedeće uvjete. Pod 1. Da u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora podnesem zahtjev za izdavanje

urbanističke suglasnosti. Pod dva, da u roku jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje izveden pretežan dio radova na izgradnji planiranog objekta, to jest izgradnju s prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom, a u daljem roku od 3 do 5 godina završen građevinu u ovisnosti od vrste i složenosti gradnje buduće građevine. Pod 3. Da u slučaju neispunjenja bilo kojeg uvjeta navedenog pod A i B, općina Varaš zadržava pravo raskida ugovora o kupoprodaji i vraćanja nekretnine u vlasništvu općine Varaš uz obvezu vraćanja plaćene kupoprodajne cijene nekretnine. Suglasan sam s upisom u zemljišnu knjigu tereta i ograničenja na kupljenoj nekretnini u cilju ispunjenja naprijed navedenih obveza i to putem upisa u zemljišnu knjigu, zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja kupljene nekretnine bez suglasnosti prodavca općine Varaš do izgradnje i izdavanja odobrenja za uporabu objekta koji će se graditi uz obvezu prodavca da tada izda suglasnost za pristanje zabilježbe. Suglasan sam da sve naprijed navedeno se ugradi u kupoprodajni ugovor. Pod 7. Dokaz o uplaćenom iznosu kapare. Pod 8. Potvrda banke o otvorenom žiroračunu, tekućem računu s naznakom transakcijskog računa banke te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat uplaćenog iznosa kapare sudioniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji. Prijave s navedenom dokumentacijom predaju se osobno na protokolu šalter sali općine Varaš ili putem pošte preporučenom pošiljkom u zatvorenoj kuverti na adresu općina Varaš, Komisija za provedbu javnog nadmetanja, licitacije za prodaju nekretnina. Ulica Zvijezda 34 Varaš, putem javnog nadmetanja licitacije nekretnine, lokacija ulica Dabrovine, općina Varaš, u vlasništvu općine Varaš s naznakom ne otvaraj. Na poleđini kuverte obvezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme i kontakt telefon. Prijava će se smatrati nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz točke 7 ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve potrebne podatke predviđene oglasom. Podnositelji neblagovremene prijave ili nepotpune prijave neće moći sudjelovati u postupku javnog nadmetanja. U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena kapara za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnositelju vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja. Javno nadmetanje će se održati u Velikoj dvorani općine Varaš dana 1.6. u 11 sati. Javnom nadmetanju dužan je prisustvovati podnositelj prijave ili osoba koja posjeduje punomoć za zastupanje podnositelja prijave za postupak javnog nadmetanja. Punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave. Naznačena punomoć mora biti predana komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizičke osobe koje sudjeluju osobno ili kao zastupnici punomoćnicima podnositelja prijave dužni su komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacijski dokument, osobnu iskaznicu ili putovnicu. I još jedna napomena, općina Varaš ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima postupka javnog nadmetanja, kaže se na kraju.

popodobnoj panorami Radio Bobovca podsjećamo vas i na još neke od lokalnih aktualnih oglasa. Između ostalog, raspisanje i javni oglas za izbor imenovanja direktora opće biblioteke u Varešu. Pa samo ću neke od naznaka ovog oglasa dati. Objavljuje se javni oglas radi prijema radnika u radni odnos na radno mjesto direktor bibliotekar na mandatno razdoblje od 4 godine. Visina osnovne plaće 478,39 osnovica puta 3,76 koeficijent. Tu su opći i posebni uvjeti te potrebna dokumentacija, to je prijava s kraćom biografijom, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, diploma o stručnoj spremi, potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu koje izdaje porezna uprava, uvjerenje ili certifikat o posjedovanju licence za rad u COBIS softveru, pisani razvojni plan i program rada biblioteke za mandatno razdoblje, certifikat ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje rada na računaru i jednog stranog jezika. Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu oslobođenje, web stranici opće biblioteke, službenoj stranici općine Vareš, web stranici javne ustanove Služba za zapošljavanje ZEDO kantona. Prijave se mogu dostaviti osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj kuverti na adresu Opća biblioteka Vareš, put Mira 271330 Vareš, s naznakom prijava na javni oglas ne otvarati. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu oslobođenje, a izbor kandidata će se izvršiti bodovanjem i na osnovu intervjua.

0: poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. ATN DOO zapošljava na poziciji Accounting Specialist. Mjesto rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na poziciji prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Trebinje. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Orbico DOO Sarajevo u potrazi je za novim članom tima na poziciji menadžer ključnih kupaca FMCG PNG divizija. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 5.6.2026. Metalos DOO Kreševo u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama inženjer strojarstva, bravar zavarivač. Lokacija rada Kreševo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.5.2026. Indeks DOO Gračanica zapošljava na pozicijama radnik na ručnom čišćenju pozicija, kvalifikovani građevinski radnik, radnik u računovodstvu, pravnik, metalostrugar, CNC operator, programer šteler, mašinski tehničar, radnik za rad na pakovanju, mašinski inženjer. Mjesto rada Gračanica. Trgovac. Lokacije rada Gradačac, Živinice, Jelah, Sarajevo, Zenica, Gračanica. Više o oglasima pronađi na mojposao.ba.
1: Zarada nije Bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas, ali možete zabiti.
2: Mojposao.ba, aktuelnosti.
0: U Bosni i Hercegovini se može pronaći mnogo odličnih poslovnih prilika, a mi znamo gdje se trebate javiti. Na domaćem tržištu rada dostupne su brojne mogućnosti zapošljavanja, pa tako i početnici i iskusni profesionalci mogu raditi u velikim međunarodnim kompanijama, ali i u manjim lokalnim firmama. Kada je riječ o poslovima korisničke podrške, BiH se posebno ističe kao destinacija s najboljim prilikama za rad na daljinu. Najzaslužnija za to je kompanija TP BiH, koja već 7. godinu zaredom nosi titulu najpoželjnijeg poslodavca u BPO sektoru u Bosni i Hercegovini. TP BiH uspješno posluje u Sarajevu i Tuzli, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini zahvaljujući mogućnosti potpunog rada od kuće. Njihovi fizički uredi nalaze se na sljedećim adresama: Sarajevo, Paromlinska 56, Tuzla, Mije Keroševića Guje 2. Često se može čuti da je teško pronaći kvalitetan posao, ali ova kompanija pokazuje da prilike definitivno postoje. Šta se tačno nudi i kakvi su uslovi, pojasnila nam je Iris Tivold Omerović, HR specijalistica iz agencije mojposao.ba, koja vodi rekrutaciju i selekciju kandidata za TP BiH. Kompanija pruža korisničku podršku svjetski poznatim brendovima i traži kandidate s poznavanjem njemačkog jezika minimalno na B2 nivou za rad od kuće ili iz ureda u Sarajevu i Tuzli. Osim toga, podstiču svoje uposlenike da napreduju na poziciji trenera, supervizora ili menadžera kvaliteta kroz interni program Jump, istaknula je Tibold Omerović. Među dodatnim pogodnostima su ugovor na neodređeno već od prvog dana, mogućnost 100% rada od kuće, sigurna oprema, vrhunska obuka te stalna podrška supervizora i trenera. Za one koji ipak žele raditi iz ureda u Sarajevu, obezbjeđen je i besplatan prijevoz TP busom. Tražimo osobe koje tečno govore njemački, imaju razvijene komunikacijske vještine, timski duh i orijentiranost ka klijentima. Prethodno iskustvo nije potrebno jer svim novim uposlenicima osiguravaju stručnu obuku bez obzira na to odluče li raditi iz ureda ili 100% od kuće, dodaje Iris Tiboldomerović. Prijaviti se možete iz bilo kojeg grada u Bosni i Hercegovini jer su pozicije u potpunosti prilagođene radu iz kućnog okruženja. Prema rezultatima ocjenjivanja utemeljeni na zadovoljstvu uposlenika, TP se nalazi na 7. mjestu među 25 najboljih poslodavaca na svijetu prema Forbesu. Fokus je i dalje na razvoju ljudi, jer u TP-u vjeruju da sretni uposlenici stvaraju sretne klijente. Kompanija TP osnovana je 1978. u Parizu, a danas posluje u čak 91. zemlji te zapošljava više od pola milijuna ljudi. U Bosni i Hercegovini prisutni su od 2018. godine, a u tom periodu izgradili su tim od preko 1000 zaposlenika koji radi od kuće i iz ureda u Sarajevu i Tuzli, pružajući vrhunsku korisničku podršku. Ako ispunjavate navedene uslove, možete se javiti putem maila tp@mojposao.ba ili se direktno prijaviti putem oglasa na www.mojposao.ba. Oglas za prijave ostaje otvoren do 10.6.2026.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Vocal Productions DOO zapošljava na poziciji mehaničar za šivaće strojeve. Lokacija rada Doboj Istok. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Service Point DOO zapošljava na pozicijama menadžer AI programa, softverski arhitekt, menadžer izlaznih procesa, dizajner komunikacija, menadžer brenda i reputacije. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 18.5.2026. godine. Naut Group DOO oglašava radno mjesto za poziciju referent nabavke. Mjesto rada Bijeljina. Prijavu i detalje pronađi na mojposao.ba. Time DOO zapošljava na poziciji bravar zavarivač. Lokacija rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 5.6.2026. godine. Marbo DOO zapošljava više kandidata na poziciji refiler. Lokacija rada Dobrinja Lukavica. Više o oglasu i prijavi pronađi na www.mojposao.ba.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite u Udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina peleti toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

nekada u sred noći zajeca sad. To me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i dugu mi dala, ali da nam ovaj divlji plamen snove kida i pritišće nam srca do samoga zida. Reci mi, tko ti sada grije ruke, tko ti otapa muke,

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav.

da nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja.

0: da te ljubi.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Neka nam postelja bude, ležaj od kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude, samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odobranih dobavljača za savremene sisteme grijanja, za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.